kipunat kipunat lentää kun humpataan. Hei hei musta humppa huolet vei tanssaamatta kukaan on lovujei.

0: Kun naisen kanssa pääsen mä tanssaamaan, umppa poppo tauolle luika.
1: Opa! Wow.